0: At gen helchi can heicio.
1: Tydw'n os nodau.
0: Las.
1: Mae'n edros
0: a
1: derlyn.
0: Mae'n
1: gael
0: a
1: ddyn
0: ni'n byw mewn coedwig. A gerfi. O beth mae'n wyrth gwrwyn hanol fel un. Mae gan fwy gap gan heicio sy'n blodeiro.
1: Mae blodau'n cynnwys o gannau rhwyrio. Gryw a
0: ar golau
1: rhai planhigion
0: ffeidi ar eis
1: yn gwaed
0: cyfwng
1: academic blaf nodau a gwen a byw a wan
2: Vous écoutez
3: Cheese comme fromage
2: Cheese 94.3 FM